0: kama u lavaku hambi kumbelini ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, wa shkota kungena ka internet banking, kujlava manwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shtiva ku hisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munhu wa shkota kurumela kala 200.000 meticas hisiku, te compone ta shkota kurumela kala 500.000 meticas hisiku, lejo, hekutirisa a conta ya compone. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, kati compone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, wa shkota ku ukuma aka banku utirisa ku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Vuchange magezi yo nga
2: mina wey
1: a milongolo
3: hoya muchano
4: hoya muchano
5: swi hungatiso swa ntumbuluko
6: goma ya viki
1: mahungu zwakhe zwi kumala radio Mozambique tshama na
7: kamwe no ushuva ku kushava asimedu disimbe ta mavarawu titambu ta magezi ya lomungwini tisanita amalavatore matangi yo chela mati ni zvimwani zvigotso zvakaina leinene unga hakarateki yana zvalezvi aferaje imanguela aferaje imanguela wazvikota kuikuma la bazarini gama furaira zvimwe la bazarini gajilo lomudhorobheni gainyambane le ajangamu tsutsuma zvalezvi uya la bazarini gagiwa la aferaje imanguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa kuzvitine zvinene zvatipimu leti utilavako Feraje Manguela ama kevya hina hilawa 87 3 87 58 9 kunanile ya 84 24 67 58 9 Feraje Manguela uikuma lomudhorobheni gainyambane.

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku. Ti kompone, tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku. Lejo, hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shkota ku ukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: 8 horas 49 minutos já Moçambique. Juja, é, ela com famba.